Pekný nedeľný večer všetkým správne naladeným. Je 20. hodina, je tu Meriby, je tu Samples a začína tak ako stále Deep Wave. Pozdravujem aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to pondelok alebo štvrtok. Poďakujeme partnerovi Zoner Studio a poďme chillovať.

Dwojica Ement, Last Desert, The Movement and You. A myslím na to, že počúva Zoon Radio DA+, toto je Deep Wave,

Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz a ešte poviem, Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. hodina a druhá každý štvrtok o 18. Všetkým prajeme krásny večer alebo krásne odpoledne. Peace, love and house music.

takto hráme 24/7, o tome sú na Rádiu DAB+, najviac House Music Verse v Eteri. Tak na to myslí. Toto je Deep Wave.

v týždni dvakrát repríza, pondelok 17. a štvrtok 18. hodina. Poďakujeme všetkým, ktorí nám píšete. Toto je Deep Wave.

Krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne. Merby Samples, Deep Wave.

Toto si hovorí, že Syringa Fields. Toto je Nebula from Argentina. Stále ladí Zoom Radio DAB+, stále počúvaš Deep Wave. Dve hodinky Deep House Music. Organic Deep House Music.

A vďaka všetkým vám, ktorí nás počúvate a ladíte. Ďakujem partnerovi Zoner Studio. Poďakujem Mary B. za opäť skvelý výber muziky. A hovorím to stále, neprelaďuj, takto hráme 24-7, o tom je Zuna. Najviac house music vetri. A tomu ver. My vám všetkým poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka. Buďte zdraví, šťastní, majte sa všetci fajn. A opäť o týždeň v nedeľu o 20. Peace, love and house music. Zo štúdia vás zdravia Mary B. a Sam Plesa. Pápalala všetkým. Zuna.